0: қурби аз урб дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонии 58 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 25 дирам, 1 фунти инглисӣ 12 сомонии 47 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонии 51 дирам, 10 тангаи қазоқи 19.6 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонии 36 дирам, 1 рингити Малайзия 2 сомонии 26 дирам, 1000 сумии узбекӣ 77.4 дирам ва 1 рубли русӣ 11.7 дирам арзиш дорад. Самюел Батлер جای گفته است که پول این آخرین دوست وفادار است. در حالی که پول رو اکثریت دشمن مینامند، این اندیشه تا کجا میتواند درست باشد؟ شما چی نظر دارید؟ پول دشمن انسان است یا انسان غلام پول؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: در کشور و سراسر عالم. توجیکونه و صمیمانه آسیا پلوس.